0: Obrigado.
1: Us ngasto kanu braning sawoto marmane ku sang resi woro bismo awrat kewajiban yuro sumedya bantu poro wayah-wayah kurowo saenggo nilaraken marang watak pandito utomo tanpo tali woro nyat songkeng palgan wahyu kabeto melajar dining sang resi woro bismo hingga nyamudono betoro kersono.